대중남 바데는 토마랑 아치 냠치다 데랑 하도 남시 특시 컹거 드건 오고 데랑 거 사자 소소가 남시 니천데 제노 저기 주여 레트랑 닝거니 고모가 와데스랑 그 사자 망치히 당 초허 그 사자 망치히 데먼 손읍 그 사자 망치히 좁신 그 사자 망치히 위수 당 아마루 그 상쇼 데먼 잡자 당 신해 당 텐데 당 아마르토 종 그 사자 카킨데 차르촌 촌밥제 당 야나 차르카 용지리 데낭 손읍 그 하쇼 당 위수 그 납쇼 나 고모 종 차당 친엔 종 강차 종 잡자 그 사자 카킨데 이나 차르친 밥제리 아 차르친 밥츠 호미첸 예집체가 와테 상친은 그제 사카드 젠드글라 남탕와니 샤망지리 Shunang atsigin kwa chong tsuo dhaga namshin ni tsandai jilin zhugi juyil. Salang la shamawa ni char chong chong bab jiri dhudang gortgiyan ga juzhin ni gortgiyan ga nir nga. Le tu la char chong chong bab ba ni nam rabarn jir jiri dhudang gortgiyan ga jibdin ni gortgiyan ga nir zhi. Shtelin ka la char chin bab ba ni char chong chong bab jir jiri dhudang gortgiyan ga jin ni gortgiyan ga jitri. Chabjala shimawani char chong chong babjiri zhuzhang gortkhiyan ge jongani gortkhiyan ge nyetig. Dabjala shimawani char chong chong babjiri zhuzhang gortkhiyan ge jikchikni gortkhiyan ge jibdin. Yushu la nam rabani char chong chong babjiri zhuzhang gortkhiyan ge rgani gortkhiyan ge jirg. Amachin la shimawani char chong chong babjiri zhuzhang gortkhiyan ge bdini gortkhiyan ge nyikh. Rungu la char chong chong babani char mzhangzim babjiri zhuzhang gortkhiyan ge jongani gortkhiyan ge nyirsim. Na gormo la char chong chong baba ni shimang jiri zhuzhang gortkhiyan ge jigni ni gortkhiyan ge nyirsim. Da tong la char chong chong baba ni nam tawon jir jiri zhuzhang gortkhiyan ge jigsim ni gortkhiyan ge nyirzhi. Tongkur la char chong chong baba jiri zhuzhang gortkhiyan ge jigni ni gortkhiyan ge nyikhi. Huangzhong la shimawa ni char chong chong baba jiri zhuzhang gortkhiyan ge jigsim ni gortkhiyan ge nyirni. Pian la shimawa ni char chong chong bab jiri zhuzhang gortkhiyan ge jiong'a ni gortkhiyan ge nyirsim. Huzhu la shimawa ni char chong chong bab jiri zhuzhang gortkhiyan ge jigsim ni gortkhiyan ge nyirsim. Minghe la char chong chong bab ni nam rabarn jir jiri zhuzhang gortkhiyan ge jibdin ni gortkhiyan ge nyirnga. Hualong la anam tawa ni char chong chong bab jiri zhuzhang gortkhiyan ge jigchik ni gortkhiyan ge jirge. Xionghua la char chong chong baba ni nam rabarn jir jiri zhuzhang gortkhiyan ge jubjin ni gortkhiyan ge nyirnga. Chaka la nam tawa ni char chong chong baba jiri zhuzhang gortkhiyan ge jirga ni gortkhiyan ge nyirga. Jianza la char chong chong baba ni nam rabarn jiri zhuzhang gortkhiyan ge jibdin ni gortkhiyan ge nyirdin jiri.

0: 히르가 초신 자위 가르콩
1: 로리가 로그식리 니리 가르콩
0: 히립저 데모조위 가르콩
1: 로스저 저충 저위 가르콩
0: 나초 로렌 간세아리 피 가르콩
2: 조보 총총초 다타 치초 나초 시비에가 틀림친저 아르비 가르콩 거 참브르식도 나치 히시 초모르 알로르거 제츤잔
3: Yana chung tijigso dina tartayin chu mutilda dirang na chung shibirga chil taasong linsin daga chanba xinba rigbi ikhkar kongga nang ashig ju yel. Re kongni achiga dino lorgan dambi joa daga dilin tokenga jobo chung chung yul gada yuna di chil danzin xe do la linsin taasong kongga kapar tonga koko linsin daga donzin ba achi noro tsogan kharjin da jobo chung chung chi kapara gu yul. Ya, tereng kongne dino ge lorin dambi joa tege kaafshinga gai tanga yun tazirga. Achi, shetengge cilte nyamta joa te chizgire jigishta. Cereng tanga dadu niga shanglam chigna da yuk. Dima cake kaniga chamcirare. Chamcang niga wartaka gomba jekazgma nimik. Kaniga nyosaga lobzayin shigire. Kaniga ti jinta lobza nyamga songi lobza junayin nyamge shirayong yuk. Ritara ndang mahu nazgi yonu. Kanyaga, rangrang ga chamsang ga go ching ga nang ni go xirawa nara cirang arjinta gai shuwa kori lopdan jogo ga dadun arjinta goyon shuwa kori lopdan jogo ga di jamsan chizgiril. Ya, dina tashta achi ga zhwanda ga chilin xe chuyo go. Zhubo chong chong tsura. Maashir, kanyaga chamsang kaashta iri dao kaya. Chimga go chini shiravali lopti shuksa nyam chigdan jona hachig ayi shuksa kurgiwa tang hachig ayon shuksa kurgoga